0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kidzone.

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkus.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Raadio Kitsun.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

0: kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kid Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kid Zone Max.
4: Raadio Kid Zone.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab paiguti, aga pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma on näikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24 kuni 29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus on 18 kraadi.
5: Raadio Kids Zone!

0: Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Tõsta vasakäsi ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette, aseta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: Endi on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Endi kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba kümnest läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee

0: You morning.
1: Leo näeb asju omal erilisel moel.
2: Siin on nii ilus.
1: Mõnikord tundub maailm suur.
2: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
1: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
2: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
1: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest ja kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Pärnus just 20 kraadi, Tartus on 19 kraadi sooja.
7: Raadio Kids Zone!

mäu, kes teeb auh ja kes teeb miau, kes teeb muu ja kes teeb mää, ringi sisse sina oled.

raadiokiitsaun.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Seisa.
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa. Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne!
3: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: tädalalala , sest kõik oma sõpru näen . nüüd pisut oma kaaslastest , kel nimeks Mikk ja Tõnu .
1: oi , laul saigi otsa korra pealt , sest rohkem pole sõnu .
2: vaat , kus laps .

0: on tubli kutsu . Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo . Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha . Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: Raadio Kids Zone .

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: Raadio Kidzone .

WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally Estonia.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
1: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
2: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
3: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
4: mina olen Kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
1: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
5: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kaseppel Rääbise sõprade festivalil .
6: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
7: raadio Kids Zone .

0: et teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tagas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota,

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 24 kuni 29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on 21 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu plaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: Lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Are you afraid of the big bad wolf? Oh!

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu Maragrati seiklused jätkuvad. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakke siitä, kautta peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse

0: Hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal sajab juba mitmel pool hoo vihma on äikest, kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi.
3: Radio Kids Zone.

0: järgmine laul on ajast, kui maailm oli veel mustvalge. Vist.
1: Kahil on mitte.

0: oma viskamiseks valin. Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbikuningas on minu taat. Ma ise olen juhalles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
1: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
2: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: hüppas nii , keerutas nii , rõõmustas nii .
1: Hurraa , hurraa .
2: raadio Kids Zone .

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Paiguti saja pärastlõunal hoo vihma on äikest, sadu võib olla tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 graadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 23 ja Pärnus sooja 25 graadi.
5: Raadio Kitsun!

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Paiguti sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Puhub põhjatuul 2-12 meetrit sekundis. Ja öösel tuleb sooja 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 22-27 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 25 ja Pärnus sooja 26 kraadi.
6: Raadio Kids Zone!

0: huvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris,
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

äänes päike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

0: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimees nädal , alati asjalik ja põnev .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: Raadio Kids Zone .

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkäsi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Öösel sajab paiguti hoovihma ja näikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal võib mandri läikest olla. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja kuni 27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 26 kraadi.
2: Raadio Kids Zone!

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: rahumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you are a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormi kiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I m going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: raadio Kids Zone .

0: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Raadio Kids Zone .

0: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
3: raadio Kids Zone .

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
1: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
2: Öösel sajab paiguti hoovihma ja näikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja homme kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 27 ja Pärnus 26 kraadi.
3: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti ka. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
3: Lahe! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . Laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . Piletid müügil Piletilevis .
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
4: Raadio Kidzone.

0: original.
1: Kas keegi ütles dinosaurused?
0: Did you see that?
1: Rända Andyga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andy seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
1: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: öösel sajab paiguti hoovihma ja näikese oht , sooja on 16-19 kraadi . homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma ja pärastlõunal võib mandriläikest olla . puhub põhjatuul kuni

0: 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 22 kuni 27 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 28 ja Pärnus 25 kraadi.
1: Raadio Kids Zone!

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere pealt. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Radio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil Piletilevis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Raadio Kidzone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata

0: sexy.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Raadio Kids Zone.

0: Bondi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeriaeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: Raadio Kitsoon.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Yes, the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kitsun.

0: see on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.
1: On unejutu aeg. Raadios Kids Zone.
2: Väike unejutu kuulaja. Täna kuuled 10. osa linnatuvide lugudega. Ja selles osas on linnatuvi okei ja tema sõbrad saanud metsas käima uue ettevõtmise, aga kontoris tekib neil palju segadust. Kui uus nädal metsakohal lahti rullus, oli tunne, nagu oleks keegi lülitanud sisse metsiku ärkamise nuppu. Okei ja tema kolm sõpra, Siil, Orav ja Konn, oli täis tegutsemislusti. Nüüd kui uus toidukoht, nimega Sambada, oli saanud nime ja suuna, pidi asuma järgmise sammu juurde, kontori ehitus. Kontor ei pidanud olema midagi peale tükkivalt võõrast. Okei leidis vana puu juurikal kuivanud varjualuse, mille alla mahuksid kõik neljakesi ära. Siil tõi samblast pehmendusi, Orav pani oksad seina toetuseks ja Konn lõi kividest loovalt põrandamustri. Aga juba esimese tunni jooksul selgus, et nad kõik mõtlesid erinevalt. Erinevalt, et mida kontor tähendab. Orav tahtis, et seal oleks ka liuk, toru ja nutiladu. Konn nõudis istumisnurga juures väikest veesilma. Siil riputas parasjagu kuivatatud seeni üles, et tuua natuke festivali meeleolu, aga samas, et oleks midagi kohe näksida, kui tööajal kõht tühjaks läheb. Ja ühel hetkel tundis Siil, kuidas keegi paneb midagi ta okaste vahele püsti. See oli Orav, kes sisustamise hoos arvas, et Siil on väga äge pliiatsi hoidja, kuhu saaks toredaid värvilisi pliiatseid asetada just okaste vahele. Siil solvus selle peale, turtsatas ja kiskus kõik pliiatsid oma seljalt maha. Orav ei näinud selles suur tagasilööki oma kaunistamise suures pildis ja jätkas juba mujal. Oraval oli kerge ärevus häire, aga sõbrad mõissid, et see teeb sõbrast just selle, kes ta on, ja sõbral võiks ikkagi silma peal hoida, kuid praegu tundus Oraval kõik olevat kontrolli all. Tööde käigus lendas igas suunast nõuandeid ja mõni oks lendas ka juhuslikult kellegi pihta. Kord vajus kuivanud sein viltu, kord istus keegi samblasse, mis osutus sipelga pesaks. Vahepeal jooksis Konn oma veekausiga mäest alla ja kaotas kõike, mis sinna kogutud oli. Orav ehitas salaja endale minikontori, öeldes, et turundus vajab eraldi tiiba. Samal ajal proovis Konn paigaldada veekindlat logostendi, mis kukkus korduvalt ümber, kuna tema kasutatud liim oli tehtud kuuse vaigust, aga ei pidanud raskuse all kuidagi vastu. Siil pakkus välja, et võiks hakata pakkuma klientidele kuupõhist seenemenüüd koos ajalehega, kus on ainult head uudised. Orav lisas hoogsalt, et võiks olla ka püsitellijatele priipääsmed järväärde. Samas tekkis vaidlus, kas reklaamleht peaks olema tammeleht või kaseleht. Kõige kentsakam hetk saabus siis, kui keegi pakkus välja, et võiks olla isiklik kullermutt, kes tuleks maa alt. Ja maa all liiguks ka ju tellimused kiiremini. Aga see mõte muutus üsna kiiresti veidraks aruteluks ja varsti selgus suur murekoht. Mutid on loomult öised. Nad tegutsevad peamiselt pimedas ja vaikuses, kui enamike metsaelanike ju magab. See tähendaks, et mutt saaks oma kulleri ringe teha vaid öösiti, kuid just päevasel ajal soovivad kliendid ka oma kaupa kätte saada. Pealegi tähendaks öötundidel töötamine topelt tasu, mille jaoks puudus igasugune eelarve. See jutt lõpetati vaikse muigega ja isegi Orav noogutas lõpuks, et see idee jäägu siiski joonistuste paperile. Kõik see oli küll segane, aga lõbus, kuni ilmus ämblik. Ämblik oli kuulnud, et interneti võrku tahetakse laiendada ja teda väga häiris, et teda ei olnud kaasatud juba alguses. Ämblik mõtles murelikult, kas see kõik, mida siin arutatakse, peab ikka koormuse all vastu. Ta oli märganud, et alates eilsest oli tema ämbliku võrkude kaudu edastatav andmevoog muutunud väga aeglaseks ja ebaühtlaseks ja metsas levivad niidid olid hakanud üle koormuse tõttu venima. Iga kord, kui Konn laadis üles uue menüü või tegi muudatusi ja ka siis, kui Orav korraga viis visandit tegi, hakkas süsteem tõrkuma. Üks vana traat hõõg niidiga antenn tema pesa ääres nagises juba kahtlaselt. See tekitas temas tunde, et tema teadmisi ja tema võrguvõimet võetakse iseenesestmõistetavalt. Ja see tunne jäi temasse sügavale. See tunne, et temaga ei arvestata. Järgmisel hommikul avastasid loomad, et ühendus, mille ämblik oli neile loonud, oli läinud. Kõik võrguniidid, mis seni ühendasid neid maailmaga, olid vaikselt lahti kerinud. Polnud uudiseid, polnud tellimusi, Urav ei saanud oma Instagrami lahti ja Konn ei saanud vaadata TikTokki. Konn tõdes lõpuks, et ühendus puudub. Ta vaatas teistel otsa ja sõnas vaikselt, et net on otsas, et kõik viitab sellele, et nende ühendus maailmaga on katkestatud ja siin on ämbliku mitu karvast kätt ja jalga mängus. See vaikus mõjus tühjalt, nagu oleks keegi ukse kinni pannud. Keegi ei julgenud esimesena mitte midagi öelda. Tuvi okei istus samblale, vaatas eemale ja mõtles, kuidas leida ämblik üles ja kuidas oleks pidanud kohe sõpra kaasama. Ta teadis, kus kohast ämbliku leida, aga ta ei teadnud, milliseid sõnu otsida, et vabandada. Vabandamine on okeile väga raske, ta ei oska seda hästi. Okei palus sel hommikul oma sõpradel korraks tagasi koju minna. Ta soovis jääda päris üksi, et leida õige hetki ja rahulik ruum ämblikuga rääkimiseks. See ei olnud kerge otsus, aga ta tundis, et selliseid asju tuleb teha vaikuses, üks ühele. Sõbrad mõissid seda juba poolelt sõnalt, keegi ei küsinud üle, keegi ei takerdunud pisi asjadesse. Enne lahkumist leppisid nad aga vaiksel häälel omavahel kokku, et kui nad tagasi tulevad, siis jätkatakse kõiki tegemisi nii, et enne räägitakse omavahel läbi ja räägitakse ka koos ämblikuga. Enne kui keegi midagi teeb, joonistab või postitab, küsitakse, kas see sobib? Kas see sobib kõigile ja kas kõik tunnevad ennast kaasatuna? See ei olnud lihtsalt lubadus, see oli uus algus. Okei jäi oma ette istuma, vaatas tühjaks jäänud samblavaiba poole ja hingas sügavalt sisse. Kui kontakt katkeb, tuleb see uuesti sõnade ja tegudega luua. See oli tema järgmine ülesanne. Mitte see projekt ise ega neti taastamine, vaid midagi palju tähtsamat. Sõpruse parandamine ja usalduse taastamine. Tunne oli nagu sealgi olid kõik niidid katkenud. Ja see oli tähtsam kui miski muu. Parandada sõprus. Leida need õiged sõnad. Tuvi okei. Pidas targemaks olulisi asju. Vestlusi pidada ikkagi hommikul. Jääda magama nende mõtete üle ja homme värske peaga minna sõbra juurde jutule.

siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii pakku kui sukk. Tuledki kustuvad ära, imedus võtab siis maa.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

sellepärast olengi üks õnnesen maa.